motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: mo mo re tumisha morena
1: ke ye sa di thonje di tanka mo re tle sedi
2: mmm
1: o re na ha ka mo ka le fasolotle South Africa e feta le fase ka tlhoriso e dirang ke ba lekane e dirwang le ke ba bolai
2: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
1: lentsi la modimo le ya re laya lentsi la modimo le ya re galeba le re seke ra tšhela naga ye ka madi ra palatša madi ra tlotša naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
2: wena o dirang tsona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
0: thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo

wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: ya ba ke mira rometsotso re lebeletse iriela ya pele ka mahlo ke yena Moses Makondo monna go tswa gona ka kua Gauteng motse mogolo Mollakoma gola Soshangube are morena o ba etele bana bohle o ba le go molefaseng o ka gopola gore re bile le yena ya molena no le la gospel session ya Thobela FM ya bele gore sebakeng sa gona jwale re ba lebogile diopedi tša rena tša mmino wa sedumedi semi r go tswa gona ka kua leboa kgomo ka kua gomme a sepela le yena Phineas ra ba gape le moloko re leboga gape le mma gorena botsietša Eva kwa ga makola ka mantšu a tlhotlheletšo mo a bego a re tlhotlheletša gore re seke ra be ra kgaotša go rapela ya jwale ka mapostola Paulo le ena ga ba eletša phuthego ya gona kua Thessalonica a re thabang ka mehlale ka matšatši gomme le seke la be la kgaotša go rapela morena a le šogofatše morena a le jireng ka goloka re tla buša ra kopana ka la morena leo le tlago o gona santile kwa ga dikgare ka lenaneo la ditorong tšaka mo e leng gore le baotledi ba dillori tša megobagoba le bona mo kgweding ya dinamela ba gare ba swere maeto a mateleletelele ba theeleditše sona sealemoya se
1: motledi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.